Ebusia anope enso ebre aso se yesua de eno ntimi de nche akase afijuma de yesu ma ye yankasa nkasa ya ho bible ensem our personal safety tips eno ho asem na anope me ne o ebeka mesre o se fre obi na ono nso emfre obi ebra ye besua de fre unua ohyenkani bi na ono nso onfre ohyenkani bi de obesua driving no mpo mesre se wo be fre no ebra ye nyina yesua ade anope mi pese ye hwa ade ahyenkafo obi busa me mo amu sendi mi obe nyina ni mo amu whatsapp nyina mesre mo beda mo ase mo nkoso emfa mo comment ne

0: so a ye de eba besum wo
1: generalis ma ma yam fa se da e ma edwuma ko DBS industries e oda no boso se de e beye a e ubetimi akotram na osu watimi de akwa nimpa na ye boso de ma o

0: onhyira me onhyira wo na onhyira oman kronkron Ghana na oma yempenyefo adwen sakra kwasi we die na yekwei usame kase ibedi tishi enkomobi nipa ye ne ne di nkomo anaja obebwa mane omukwo police station ene ye di nyina no di echire bi ebre ne so ye no ase na ase stroke akrebi ne ade nti no wantumi ankasa ne so ye so bose ye wie san komodie ne mom se ye ya ye obia etu ne baba fo se ye ya hweye na mema nye bema betumi de wakọ wan sha ne wa ma ene yi e ma ni bi so adane I chese me hu de weda me yisi esuma ba mani biti ma se wo mutume ni me mani bi so fasa plan no ejiji obi ba be ma de ne koso hwe mu ko di ne bone ko di ne ho niema ko di na wu ejonsu ye be ma nei nye man ko na wo se surade e suru me ma wo ye be ma nsusuro ba me ma muta ko ma fie Mema muta kwa mafie, madaroma, munyashe ye. Ajise wuni mse, wuni paid, mene nati nache. Edankro otimukurano, mini mhubi. Nemo mse, wuni mnipanu bebi ya. Eyefo nsunko mudie, nwa tu nsafrewo, besrami o, bema. Nsuyo biba, sadi ye mani ye bimuma, ye tu ye mama nifono. Uye bema, ye tu fo. Bunya she ye de wiase no enye mie no enna nkwa ne kita wo no enye mie no obi nsu mu ti obi ma me nsu mu ti pa me kwa ba wo ye de wie kasa ti ye srew wo ye be ma wadru wo mrant brema obi nkasem fa ba ne mmom wutu na mo akọ na wo ba ma woni na ho enye de hyre nyina enna ye sika kwakọ Makra wa no pay.
1: Jim FM. Jim FM. 106.3.

0: gama togbe yao agbakla otosu mienu eya gbotadua vum du gama eya tok please otosu mienu ewo togoma eya napoi aye college of apostles ene reverend cmk gbefo wonu nyina na kabum cmfa fide so ensie ye ya dollar amediku abusua edimu akotene se eye o mame wade nyina gladys ajo dollar waye nyamedia helen no ena dodo na friend wonya mfishie de son wotwe 78 years se na abusua na ye ye no chije omse oduman eye smooth emmanuel junction won bishop ho no metena sekakre ne no mutna sia nyoe na biom tichna meminda o mebie ma me so madofo atwa ne hwia na o mbehie mu e wo duma football park e ho e no mbede na ma me madofo we chichin nyina ba be hwe no mu wie pom de wosum se cheso e ho de ama no o mu wie pa mu no ya de kovuma e ye vota riche na ya kwa ko pene kra bie e wo ho na Womu peje mono park ashe ne se ya kenyi na wetena se ewo oye oduma football park oni e de yini ka no ashe so ewa blekuma ho na omu kwa ombesi aba na me aduma ombe bedru hapa ni kwesi ada ya ye September ya ye womu ni bosum de toso edionu enson no na omu ko na se so na somde na se so mbeshe so ewo park ni so ho a e de ama no womu ya enu ho a na ye de yini ka na ashe so fiewia donko Nikwesi ata nukopimi nonsia enyumre. Ema wojechi, eye Helen ama Jetu. Eye Triple C Ghana Limited, Samo Kofi Jetu. Eye Blacksmith, Elizabeth Sewa Jetu. Eye Tredini, David Alhaji. Ewo Golden Star Wasa Limited. Eye ye nkuje nkuje busunia tunisa frado fose mumbra na mumbebu wa womu.
1: Nana omare frimpon bibi otosumi yunu. Eye obome kuu. Krobe tohini menye ni ya nana wadama krobe tohini yo diana ebusia peni ye koku ofusu hini ubu kwa unwa openi kufi enim openi ata sifa ene ebusia kubata eni nina umuwe wa amanone ene gana heya se braso se umuwa di nina openi Felix kwa bena ufuri ye senior brother edema the late diana ebusia peni yao sasu aka eja yao I know what mile 7 afine brasua ye ba bekata openi Felix kwa bena ufuri ye echi kwa papa ene mfinshia waha eni minu utwedia mpua tuwa ni buwa siye shirano ya miya dumuwa eni fie ya uwe nisiripe na yosu wadinebe tumpe ewo nwa nkase ni fie ewo ni boy town na diyeche ni memine da burial service akoso St. Paul's Anglican Church ben ye new plan achimota ye penu krabi ya nidi ebe ye kukuemu wa sem obetana se ewo ye mile 7 astro tefono na udi anu mpapa chiri skasa na afi adiache ni kwesi ya da waena sisum edi amanu wa safua waye ufusu mdima nuemu na afi ufiwade wadina iyo di akana tuwasu ewo nuankase ni fi ewo nimbo town ye afadi eno yutuntum nifita ebushinyasi mumbere na di adia tuni nino wanuankasa Inye, ya si ewie
0: ewie na unim abrantu obi anase papa bi ya de bi mefe ye nuano ma bi wa mono ne a omo kai ye ne ye ka o mai mu asem no mu ka bi fi se unim se ye se un se chi be ya oda
1: en
0: se
1: so sa yem en ni bo su okotrim
0: sa e bi ya de pa
1: na kuntu su han ya ni chi na ekọ
0: sa en okre ni awu ke nyina en okre nti ye papa ba ko ai John o mama Cranton so what did inda
1: Matilda
0: mo Papa ya de papa. Na wenya 60 years o, uhu no kura umfensu suno. O America, o ya de pa. Nti John, I happy happy happy belated birthday. Enkoma unyame engusu enshira. Onkuru kura mi ne se tie fo bebre. Eni papa bi hu ne da. Enso se bibia message bi beba. Eye asem eye nkura sha na se ebo aman bia no na woka hu bi. Nti John, babia wo bia nyame ongusu ankuru kura wate. Na Ghana fo enyina ye ni so. Se odwene ye ho abribia enti ye nko e
1: ye nko
0: na mami fa na se ma
1: doctor Collins
0: doctor
1: Nyantechi. That's right
0: if you are day
1: ene
0: if you are day ye nko e bi ye de
1: o kan ye bra di odo ka meda o ka
2: God will change your story. I said God will change your story. Makololabosa, your test
3: is going to change your testimony. God is refining you, preparing you, adoring you, cutting off the excess.
4: Thank you, Jesus.

0: sabre baby a wobia no tufa na yankoy koko board ho ne yekro se se bofofra ba ene ene mpani ade tu dwa se wonu ebe ye nhiamudie koko board mpanimfo se won be ye nhiamudie na koko afi ni afi aye ko wuram no ne tom no wo ma kire nsunsuanso ebe kro ene bua wonu ade begie ene asagro ampa ene on friends entrofo no wo me sem nyina tu dwa a kire eboa emprempren wonu eba begie na afi atwa mu no kyese empimye no ebi gu akire hanum ne kakra gu akire ene yede ma wonu mo ema koye nsem pi ema kyese binum kura kasa kasa wo ho ma wi ase ene okokoko nkurase ne bi wo a obepie kwabra ne wo se mampani mahama odi ye ka otwu mu tan odi ye ka sanse bo no na ya tete so e de aba from high sense ya tete ni na so aba from tinama abufu ohye nkrofo minim ebi hye omu tire mu ene ekumo wase wusie na no ena mampani ene asoafo a ohye sikasem so odidi nkomo aye se se se no koko no bonde ebe ye ne ye hye mra de ato ho se nya koton odwaman so wie se kim na se ye de bo no ba ohamu chichemu adio so ye de koko akuafo no ho na afei de aka no yani ya che edi ama we ya che di ama oma aban no afa ne de na afa di aka wonom edi aye de omde beye na eno ana kokwa kwafo so si omo ehwe animu se de beye a ene yebo no ba bibia beda na kwa mu na che setumi aboa wonom na mampani si ade a woyo nti ebre na so se afa kokwa bo no ye kire se de si bagie ene wa kirem edi a kire mpani ana ma owo mutu ojisha hudu a waye de fa kokwa kwia yo ho se de beye betumi aboa ma kokwa kwafo wonom ato wonom na ni nyina mu no wonom se se se no de ekuro nie ye yamane bani kwa mkule wono ne kɔ hɔ kwa mkule no he wono ne kɔ hɔ nti ye ne kwa mkule no bedidi nkɔmɔ sabre ya na ebo no de mpani di aba se de bi atɔso se de da ne da om ye nhunu kule akwa aba
1: obiri ne je wo so
0: sabre kokobod